sunt desmâne ca cerna, ce uitați pe maia, ca cum e pe spaia, din căi de catru saia, mulți să trăiască.